pole wa emi mi mo ese emi mi mo ese o emi awon woli eyi lo gbogbo fole ti wa emi mi mo ese sori wipe to ba je niyan lo duro ni ati pada to ba je family member kan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri so ba je niyan lo duro ni ati ma bere owo

0: na be se ngbo mi e ti ma te lase oluwa o e ti ma te lase oluwa o mi kon bi aya fi igba ti e ba nfe fun omo la ke yi ohun te nfe fun ara yin
1: ala pa la juwa
0: te ya oni matare ni nikan tabi oni mati idile ni nikan oni matara ale ni nikan oni mati eya ara yin nikan
1: sima
0: eya lu yin nikan.

0: Ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyinka Olasukan mi ka sa ma se daada aje o ko bi e ni kilo wa oro je nu ohurun mo to sultan enu mi se wiya
1: fe gberun laye ka tewo ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi.